0: Добрий вечір, дорогі слухачі та слухачки. На радіо «Патрія» розпочинається інформаційно-публіцистична передача про життя української громади у Словаччині «Радіо Новини». Біля мікрофона вас вітає редакторка Наталія Андрусенко. У цьому випуску розповімо про таке. У Кошицях 23 серпня відбудеться благодійний ярмарок та концерт з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. Молодіжний театр «Думка» в Кошицях розпочав роботу над новою виставою «Тихо тут відбувається життя», прем'єра якої відбудеться у листопаді цього року. Український футбольний клуб «Полісся Житомир» зіграв у нічию з данським клубом «Копенгаген» на футбольній арені в Кошицях. Такі теми сьогоднішніх радіоновин. Розпочинаємо вістями. У Братиславі затримали Андрія Павелка, колишнього президента Української футбольної асоціації, який перебував у міжнародному розшуку. За даними Генерального прокурора України, Андрій Павелко підозрюється в організації схеми з виведення майже 295 мільйонів гривень коштів Федерації футболу України через підконтрольні комерційні структури. Для цього, за версією слідства, використовувалися фіктивні договори та мережа підконтрольних компаній. Словацька поліція підтвердила затримання 50-річного громадянина України, якого розшукували за підозрою в особливо тяжкому майновому злочині. За інформацією словацької сторони, збитки оцінюють у приблизно 4,4 мільйони євро. Україна вже розпочала процедуру екстрадиції, однак остаточне рішення щодо видачі Андрія Павелка ухвалюватимуть судові органи Словаччини. У Кошицях розпочався ремонт однієї з головних магістралей. Йдеться про заміну асфальтового покриття на вулиці Протифашистських воїнів. За даними магістрату, ремонт триватиме до кінця серпня. Вартість будівельних робіт становить 100 тисяч євро та фінансується з міського бюджету. За словами приматора міста Ярослава Полачика, під час цього ремонту буде випробувано новий продукт – низькотемпературний асфальт, який має температуру приблизно на 50 градусів нижче за класичний. Це більш екологічний метод, який несе за собою менше споживання енергії, менші викиди в повітря та менший вуглецевий слід під час виробництва і укладання такого асфальту. Новий матеріал також швидше охолоджується, тож терміни виконання ремонтних робіт також прискорюються. На першому етапі від понеділка 28 липня розпочалися роботи з ремонту ділянки від будівлі східнословацької енергетичної компанії до Древнього ринку у правій смузі та в районі автобусної зупинки Якобов Палац. Рух транспорту перенаправляється на ліву смугу, а смуга для повороту на Станічне Наместі також залишається відкритою. Відповідно до вимог регіональної дорожньої інспекції, світлофори на цьому етапі будуть вимкнені. До Словаччини повертається спека. Протягом цього тижня очікується підвищення температури до плюс 39 градусів. Як повідомляють синоптики, у середу почне надходити дуже тепле тропічне повітря. В цей день очікуються максимальні денні температури від 29 до 34 градусів. На півночі та місцями на сході температура становитиме близько 27 градусів Цельсія. Натиск теплого повітря посилиться і в наступні дні. У четвер очікується температура від 34 до 38, а на півночі близько 32 градусів Цельсія. У п'ятницю та протягом усіх вихідних температура досягне від 32 до 39 градусів. Однак протягом вихідних частіше з'являтимуться хмари, а також можуть пройти дощі або навіть грози. Yeah. Україна цього року буде відзначати 35 років здобуття незалежності. 24 серпня 1991 року в Києві було ухвалено акт проголошення незалежності України та від'єднання від Радянського Союзу. Вже п'ятий рік Україна відзначає своє головне свято у стані війни, яку веде проти російського агресора. Українці по всьому світі відзначатимуть цей день проведенням благодійних ярмарків, концертів, акцій пам'яті з ушанування загиблих в російсько-українській війні. У Кошицях 23 серпня відбудеться великий благодійний ярмарок та концерт українських виконавців з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. Більше про це нам розповіла Наталія Чекменьова, координаторка Центру сплетіння Кошиці, який є головним організатором заходу.
1: Наближається 24 серпня, День Незалежності України, то ми хочемо в Кошицях організувати такий досить великий фестиваль, куди запрошуємо і майстрів, може бізнес український, який хоче і себе презентувати, познайомити нашу українську громаду, і не тільки українську громаду, зі своєю діяльністю, тому що по результатам попереднього року, то досить багато людей з словаків долучається, наших українців, які узнають, і організації, які тут працюють. Виявляється, що ми хоч і 4 роки живемо, тут уже більше, але все одно один одного не знаємо. То це така буде можливість нам ще раз познайомитись, сказати про себе. Буде концерт, де можуть прийняти учасники, які бажають також проявитися себе в цій області. Буде ярмарок, на який ми запрошуємо майстрів зі своїми виробами. Будуть майстер-класи, на які ми також майстринь запрошуємо, які можуть провести ці майстер-класи. Також ми запрошуємо організації, які хочуть представити свою діяльність. І всіх бажаючих людей, гостей відвідати цю подію, познайомитись, поспілкуватися, послухати українську музику, щось собі придбати якусь красиву річ та взагалі побути в колі українців. Ця подія буде відбуватися 23 серпня на Домініканському намісті міста Кошице з 12 до 19 години.
0: Молодіжний театр «Думка» в Кошицях розпочав роботу над новою виставою «Тихо тут відбувається життя» за мотивами творів фінської письменниці Туве Янсон «Країна мумітролів». Прем'єру вистав заплановано на листопад цього року. На якому етапі нині робота над постановкою та що планується найближчим часом, нам розповіла керівниця театру «Думка», режисерка та авторка сценарію вистави Ольга Кирилюк.
2: Вистава «Тихо, тут відбувається життя» йде за мотивами «Країни мумітролів» та «Чарівний капелюх», бо у Туве Янсон, авторки взагалі мумітролів, є дуже багато різних книжок і взагалі всесвіту мумітролі. Я взяла за основу саме з капелюхом чарівника.
3: П'єсу цю вибрали вже досить давно і була інтенсивна підготовка саме матеріалу. Як вона завершилася, на вашу думку, яким вийшов сценарій?
2: Це було важко, але я вважаю, що досить таки непогано вийшло. Багато чого я особисто з голови додала, щоб було побільше персонажів, щоб воно було понасиченіше. І саме адаптувати до сцени – це дуже важливо, бо все ж таки це книжка як просто літературний твір. Це не являється драматичним сценарієм для сцени, тому це був одним із найважчих моментів написання сценарія – адаптувати це під сцену. Можливо, щось в процесі постановки будемо змінювати, але я вважаю, що досить таки непогано вийшло.
3: Ви думали про те, хто з ваших, власне, учасників театру буде грати яку роль, і відповідно до цього якось це впливало на те, як ви писали сценарій, уявляючи собі ту людину, яка буде грати ту чи іншу роль?
2: Так, це дуже важливо, тому що все ж таки я працюю з дітьми. Це дуже важливо враховувати при написанні сценарію, щоб діти реально змогли заграти те, що я собі уявила. Зачасту інколи піддаюся впливу, моменту, натхненню і якось іду далі в більш ускладнюючи самого персонажа, але потім, я думаю, це вже просто можна буде під час постановки вже безпосередньо репетицій якось змінити, адаптувати, і це навіть краще, тому що тоді вистава виходить більш живою, діти вкладають своє, вона більш така авторська навіть виходить.
3: Чи завжди те, як ви бачите героя, співпадає з тим, як він сам себе бачить? Чи завжди діти згодні з тим, яку роль ви їм пропонуєте? Чи вони можуть висловлювати якісь свої побажання, що вони б хотіли зіграти? Грати грати когось іншого.
2: Так, да, дуже часто таке трапляється, що я якби я бачу персонажа по-своєму, а дитина, яка прочитала виставу, і вона знає, о, я буду грати цього персонажа, я буду його грати так і так і так. Я не хочу давити на дитину, що от я так бачу, і ти маєш грати тільки так. Інколи справді дитина настільки заплуталася, настільки не сильно зацікавлена. На жаль, є і таке, що дитина не сильно зацікавлена в процесі, і простіше їй просто сказати грай так, так, так, вийди тут, тут, тут і зроби те-те-те. Але деякі, коли які діти вже зацікавлені, вони хочуть трішечки себе показати, проявити, що я також великий актор. І тоді є труднощі, бо все ж таки я як режисер, я бачу картину повністю, я її бачу ззовні, якби це буде бачити глядач. А актор, він все ж таки бачить ситуацію зсередини. Він буде думати, що він знає краще, він же ж грає цього персонажа, але насправді дуже важливо прислухатися до режисера. Це моя особиста позиція, я завжди намагаюся, щоб дитина навпаки привносила щось своє. Можливо, у неї реально буде ідея цікавіша, можливо, навпаки краще приспособити цього персонажа до цієї дитини, і воно ліпше буде виглядати, і воно і природніше буде, і сцена буде цікавіше виглядати.
3: То, власне, як зараз відбувається робота, над чим працюєте?
2: Зараз, так як я вже казала, мало дітей, мало хто ходить, я вирішила зосередитися і на постановці, але дуже важливо, що підкріпити цей фундамент акторського. І тому ми займалися як роботу на сцені, як відчувати себе на сцені, орієнтуватися в просторі, що з чим ти можеш працювати, як почати імпровізувати. І саме головне і важливе – це мова, текст, виразність, дикція. Ось 2 тижні вже позаймалася, і видно вже результати, якось і дитина себе і комфортніше відчуває на сцені, і якось вона вже більше деталей підмічає. І це особливо дуже важливо для мумітролів, бо дуже багато буде таких елементів імпровізації. Головні герої, у них є якийсь написаний текст, але навіть якщо того текста не сильно багато, дуже важливо чимось наповнити той простір тиші, якої буде дуже багато. Не просто так називається тихо, тут відбувається життя. Так, виразність тексту – це дуже важливо, але і саме існування на сцені, щоб глядач відчув ту атмосферу, в якій живуть ці персонажі.
3: Ми з вами говорили про цю виставу ще навесні, коли вона лише планувалася, і тоді ви називали дату прем'єри десь наприкінці листопада. Чи зараз не змінився цей термін, і чи вистачить вам цього часу, щоб повноцінно підготуватися і відіграти прем'єру?
2: Так, поки дата не змінилася. Трішечки, насправді, починаю переживати, чи нам вистачить. Але, я думаю, ми встигнемо, і вже навіть деякі ідеї появляються з декораціями, з костюмами. Нам дуже сильно допомогли. Ми можемо робити ці костюми, взагалі декорації, завдяки проєкту, де серце знаходить дім, історія в долині мумітролів на сцені. Підтримується грантовою програмою «Ми любимо Україну 4.0» від Карпатського фонду та Global Giving.
3: Тобто глядачам готуватися на кінець листопада.
2: Так.
0: На футбольній арені Кошиці відбувся перший матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференції за участі українського футбольного клубу «Полісся Житомир». Їхнім суперником став данський клуб «Копенгаген». Всі 90 хвилин гри на полі точилася запекла боротьба, і хоч матч закінчився з нічийним рахунком 3-3, але емоцій запеклого суперництва та красивої гри на Кошиці арені в цей день не бракувало. Про результати зустрічі та плани на наступну гру, яка відбудеться в Копенгагені на післяматчевій прес-конференції, розповів головний тренер футбольного клубу «Полісся» Руслан Ротань.
4: Гарна, в принципі, гра, гарна організація, да, чітко розуміли, що ми хочемо, але завжди в тому, що є позитиви багато, але є мінуси, які ми до наступної гри за неділю повинні виправити, тому що деякі моменти грі на оборону ми допускаємо вже декілька матчів, да, і це бентежить, тому що, в принципі, да, якщо брати сьогодні загалом гру, то це переможна гра, і ми сьогодні повинні були певно вигравати. Знову таки, сьогодні можна казати, що ми повинні радіти від цього результату. Ну, я не бачу від цього, тому що сьогодні ми не досягли того результату, на який ми заслуговували. І, звісно, що у мене як тренера є розчарування певне. Я знаю, що вболівальникам гра сподобалась, да, в принципі, і мені як тренеру десь в глибині душі, але ви розумієте, що щоб вигравати в таких командах, як Копенгаген, ми повинні надійніше діяти в обороні. Хочу наголосити, що оборона це стосується не тільки атаки, оборона починається зверху. Тому це ми пройдемо з хлопцями, да. Звісно, що сьогодні було багато позитиву, ми візьмемо, да, обов'язково на наступний матч і також проаналізуємо гру в обороні разом, да, і з певним розумінням через неділю ми повинні розуміти, що це буде вже інший матч, да, він не буде для нас таким легким в створенні моментів, які сьогодні ми створили і не позабували, да. Це буде бій, на який ми повинні бути налаштовані як мужики, да. Тому що сьогодні, якщо взяти десь окремі епізоди, то у нас на полі була команда, була гарна організація, була гарна гра, але не будемо переходити на персоналі і треба деяким хлопцям ставати мужичками. Да? Хоча ми розуміємо, звісно, що деякі у нас 4 сьогодні дебютанти були, і це також наш досвід. Але вже хочеться сьогодні, щоб цей досвід перестав в якість. І незважаючи на силу суперника, незважаючи на ім'я суперника, ми такі матчі вирвали. І я дуже задоволений хлопцями. Да, сьогодні в двох речах. Тому що ми пропустили цей швидкий гол, не потрібний знову, да, через помилку в обороні. І другий факт – це те, що ми, програючи 2-3, забили, да, на останніх хвилинах, зробили цю нічию. Да. Тому цей факт, він додає позитиву в тому, що у нас з'являється характер, що у нас цей характер є, у нас є величезний потенціал, над яким потрібно працювати.
0: На матчі між футбольними клубами «Полісся» та «Копенгаген» у Кошицях були присутні всесвітньо відомий український боксер та давній друг житомирської команди Олександр Усик, а також президент футбольного клубу «Полісся» Геннадій Буткевич. Про їхні відгуки щодо проведеної гри Руслан Ротань також розповів на прес-конференції.
4: І президент, і Олександр Усик сказали те, що вони бачать у нас потенціал великий. І цей потенціал потрібно розкрити. Та перемогами, тому що я вже повторюсь, дійсно цей матч приніс, мабуть, величезне задоволення вболівальникам. Але якщо брати результат, то це десь, да, не дає нам такої впевненості, да, перед виїзним матчем. Але дійсно, от ми повинні розуміти саме головне, да, посили, і те, що було від Олександра, від президента, те, що нам потрібно ставати мужичками. Мужичками, тому що матчі в Єврокубках помилок, скажімо так, не вибачають. Тому якраз ці помилки ми повинні за неділю виправити.
0: Головний тренер футбольного клубу «Полісся» також подякував вболівальникам клубу «Копенгаген» та всьому народу Данії за їхню підтримку України в боротьбі проти російського агресора.
4: Я хотів би ще наголосити, під кінець, дати не футбольні моменти. Те, що ви бачили, команда «Копенгаген» приїхала з вболівальниками, і вболівальники дуже приємно, що у вболівальників «Копенгагена», да, був банер підтримку України. Це дуже важливо. Да? І я ще раз наголошую, що Данія для нас це друзі. Вони одні з багатьох країн, які нам допомагають, і ми хочемо всьому датському народу подякувати, да, через пресу те, що підтримку України – це для нас важливо.
0: Напередодні гри футболісти українського клубу «Полісся» провели відкрите тренування для представників медіа, а також зустрілися з українською молоддю, яка нині проживає в Кошицях. Своїми враженнями від цієї зустрічі з нами поділилися студенти ТУКЕ Сергій Суботін та Денис Дорош.
5: Ми прийшли повболівати за наших хлопців, підтримати їх і взагалі подивитися на гарну гру. Сьогодні саме прес-конференція, тобто ми можемо поспілкуватись з легендами, попросити автограф, сфотографуватися.
6: Сподобалося те, що ви тут побачили, варто було сюди прийти?
7: Так, дійсно, варто було. Тут багато гравців, це неймовірне відчуття, те, що бачиш, як люди розмовляються перед лишньою грою. Дійсно, неймовірно, дуже багато кльових людей, наприклад, той ж самий Руслан Ротань, Бущан, неймовірні гравці і в цілому і молоді, які будуть розвиватися в майбутньому, українські ті, що вже легенди. Це дійсно того було варто. Неймовірний погляд, неймовірна арена, неймовірні люди. Це було дійсно кльово.
6: А з якого ви регіону України, чи взагалі вболівали за житомирську команду в Україні, чи зараз, будучи за кордоном, це не має значення, який клуб, головне, що український для вас?
5: На мою особисту думку, не так важливо, звідки ти і звідки команда. Головне, щоб вони були наша українська команда, а вже за них потрібно вболівати, як за своїх. Тож, по факту, це всі наші. Будь він з Львову, чи взагалі є з Кабо-Верде, гравці, ми будемо за них вболівати, головне, що вони під нашим прапором виходять.
0: По закінченні гри на Кошиці арені численні вболівальники чекали на футболістів, щоб подякувати їм за гру. Ми попросили їх поділитися враженнями та емоціями від побаченого протистояння.
8: Враження супер. Для мене було дуже цікаво дивитися гру, як Полісся проти Копенгагену грала, і дуже сильні голи були, і атмосфера, люди, все дуже сподобалося.
9: Це був дуже емоціональний матч, і було багато адреналину.
3: Вам сподобалося, що найбільше вразило?
9: Найбільше вразили болівальники.
10: Сьогодні атмосфера була дуже добра, я зірвав собі голос. Завтра, думаю, не буду розмовляти взагалі. Але гра була дуже добра, мені сподобалось дуже.
11: Ну, я, оскільки був вперше на футболі, то мені дуже сподобалось саме, як відігравали наші. Дуже багато було моментів, коли грали біля їхніх воріт. Жаль, що не забивали так багато голів, але в кінці, коли під кінець забили, це був дуже емоційний момент для мене саме. Якби наші ще не зловили в останній хвилині м'яч, це було б дуже сумно, дуже сумно. І мені сподобалась наша команда, Полісся дуже гарні були.
3: Як ви думаєте, те, як команда сьогодні грала, дає їй шанси все-таки пройти далі?
10: Так, команда дуже добре грала. Хоч там була і нічия, але вони добре намагалися, бо їх команда супротивників була, я почув, що вона була сильніша за нашу, але вони добре вистояли.
3: Вони заслуговували на перемогу, на вашу думку?
10: На мою думку, так. Вони і зараз заслуговують перемогу. То, що вийшла нічия, то нічого ще не означає.
3: Вірите в те, що вони переможуть в наступному матчі?
10: Так.
0: Матч відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між футбольними клубами Полісся Житомир та Копенгаген відбудеться завтра, 29 липня, у Копенгагені. Початок гри о 19:00 за центральноєвропейським часом. Українські радіоновини з Кошиць добігають кінця, дорогі слухачі та слухачки. За увагу вам дякують звукооператор Тібор Куріла та редакторка Наталія Андрусенко. Ми прощаємося з вами і бажаємо на все добре.